0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema su piramide. Egipatske piramide, od kojih su neke među najvećim građevinama koje ljudska ruka ikad izgradila, čine jedan od najmoćnijih i najdugovečnijih simbola staroegipatske civilizacije. Većina arheologa saglasna je da su one sagrađene kao nadgrobni spomenici povezani sa kraljevskim kultovima sunca i meseca, a većina ih je izgrađena za vreme starog i srednjeg kraljevstva. Veruje se da su tehnike koje su korišćene za izgradnju egipatskih piramida prvobitno razvijale kroz veliki broj pokušaja i učenja na greškama i kasnije prilagođavane ekonomskim iskustvima i ljudskim resursima u preko 1000 godina dugom periodu izgradnje piramida. Nedavno otkriveni grobovi radnika pokazali su da su piramide bile izgrađene i koliko su radnici važni, a radnici na piramidama su bile plaćene zanatlije, a ne robovi, a imali su i svoj grad u Gizi.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema su piramide. U najranijem periodu, za vreme treće i četvrte dinastije u Starom Egiptu, piramide su građene samo od kamena. Za vreme pete dinastije većina piramida je prilično smanjena, a krečnjak lošeg kvaliteta zamenjen je granitom kao osnovnim građevinskim materijalom. Po prvi put za popunjavanje unutrašnjosti korišćen je i šljunak, što je omogućilo da se piramide grade sa manje sredstava i za kraće vreme. Za vreme Srednjeg kraljestva građevinske tehnike izgradnje piramida ponovo su se promenile. Većina piramida iz tog vremena bile su tek planine od zemljenih opeka, obložene slojem iz poliranog krečnjaka. Zanimljiva činjenica je da su materijali i metode korišćene za izgradnju piramida u najranijem dobu omogućili njihov opstanak u mnogo boljem stanju očuvanosti nego što je to slučaj sa piramidama kasnijih faraona. Pored piramida u Egiptu, poznate su i piramide u Kini, Meksiku, Italiji, a na našim prostorima pronađena je piramida u Hrvatskoj.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o američkom košarkašu Kobeu Bryantu, koji je celu svoju karijeru proveo u jednom NBA klubu, Los Angeles Lakersima, a igrao je i za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država na poziciji beka. Smatra se jednim od najboljih košarkaša svih vremena, sa Lakersima je osvojio 5 puta NBA ligu, učestvovao je 18 puta na All-Star meču, 15 puta je izabran u idealni tim, 12 puta u idealni odbrambeni tim, 2008. godine je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige, dok je 2 puta proglašen za najkorisnijeg igrača finala. Završio je kao najbolji strelac NBA lige 2 puta, dok je na 4. mestu na listi najboljih strelaca svih vremena i u regularnom delu i u play-offu. Godine 2020. izabran je u Kuću slavnih, gde je posthumno primljen u maju 2021. godine, kada je takođe izabran među 75 najboljih igrača NBA lige svih vremena povodom 75. godišnjice od osnivanja. Rođen je u Filadelfiji, delimično je odrastao u Italiji, otac mu je bivši NBA košarkaš Joey Bryant, bio je jedan od najboljih košarkaša u srednjim školama Sjedinjenih Država, dok je bio u srednjoj školi Lower Merion u Pensilvaniji.

0: Za sajber bezbjednost na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije prekinuta je nakon što su je neposredno prije glasanja napustila dva člana savjeta saopšteno iz agencije. Kako se navodi, sednicu su napustili predstavnik generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore Srđan Kadić, čime je prema navodima agencije onemogućen nastavak procedure izbora direktora. Granična policija je tokom jula u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Više od 70.000 izletnika posjetilo je Cetinje za prvih 7 mjeseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice.

0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 10. avgust Opus 2, srijeda 12. avgust Seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo.
1: TDI radio.
2: Samo hitovi.

0: petak, 14. avgust, Joco Spadier. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
8: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTELa širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljeno od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerene na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanje fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.127.350 evra, navodi se u saopštenju. Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata IB zbog osnovane sumnje da je seksualno uznemiravao dete. Iz barskog ODT-a su saopštili da se sumnja da je IB krivično delo seksualno uznemiravanje počinio u subotu u naselju Šušanj. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Kolašin-Mojkovac u mestu Trebaljevo poginuo je ŠŠ starosti 71 godine iz Pljevalja, saopšteno je CDM-u iz policije. Kako su naveli, u nesreći su učestvovala dva vozila. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra u 12 časova zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja-Mijakovići.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i veoma toplo uz slab, tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljeno od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerene na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanje fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.127.350 evra, navodi se u saopštenju. Osnovno državno tužilaštvo u Baru odredilo je zadržavanje do 72 sata IB zbog osnovane sumnje da je seksualno uznemiravao dete. Iz barskog ODT-a su saopštili da se sumnja da je IB krivično delo seksualno uznemiravanje počinio u subotu u naselju Šušanj. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Kolašin-Mojkovac u mestu Trebaljevo poginuo je ŠŠ starosti 71 godine iz Pljevalja, saopšteno je CDM-u iz policije. Kako su naveli, u nesreći su učestvovala dva vozila. Saobraćaj preko mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak biće potpuno obustavljen do 26. oktobra u 12 časova zbog radova na rekonstrukciji kolovozne ploče. Za vreme obustave vozači mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja-Mijakovići.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i veoma toplo uz slab, tek ponegde umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski, tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljeno od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerene na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanje fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.127.350 evra, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: something I want to talk about.
1: Vesti. Vesti. TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljeno od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju. Poreska inspekcija je u periodu od 1. maja do 9. avgusta sprovela intenzivne kontrole poreskih obveznika na teritoriji cele države. Tokom ovog perioda ukupno je izvršeno 2384 kontrole usmerene na proveru zakonitosti poslovanja, poštovanje fiskalne discipline i suzbijanje neformalne ekonomije. Tokom sprovedenih kontrola utvrđene su nepravilnosti kod 435 poreskih obveznika, zbog čega je izdato 635 prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2.127.350 evra, navodi se u saopštenju. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski i tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću. Biznismen Aleksandar Mijajlović je na ponovnoj kontroli optužnice specijalnog državnog tužilaštva, kojem je označen kao organizator grupe koja je navodno uticala na uređivačku politiku čak 7 medija, poslanike, policijske službenike i tužiteljku, kazao je da je matični broj majke, demokrata Alekse Bečića, tražio kako bi proverio da li su tačni navodi medija da se na njeno ime vode vredne nekretnine, prenosi pobjeda. Ispostavilo se da je pisanje medija bilo tačno, kazao je Mijajlović, navodeći da je posle 10,5 mjeseci provedenih u pritvoru apsurdno pisati o osnovanosti optužbi specijalnog tužilaštva protiv njega kao navodnog organizatora kriminalne grupe. Policijski službenik Drago Spečanović je direktno optužio tužilaštvo da se na optuženičkoj klupi našao jer se u jednoj od 46 poruka koje je razmenio sa Mijajlovićem pominje majka Alekse Bečića. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. Godinu. Kao i u junskom roku, prijava na konkurs podnosi se elektronski na adresi www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave i u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, navodi se u saopštenju. Iz ministarstva su naveli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom celog dana, kao i 20. avgusta do 15 sati. Ministar sporta i mladih Crne Gore Zoran Jojić čestitao je crnogorskim kadetkinjama osvajanje srebrne medalje na svetskom prvenstvu u Rumuniji. Jojić je istakao da je rezultat mladih rukometašica potvrda kvaliteta i potencijala crnogorskog sporta.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano i veoma toplo, slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 10 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi. Lost dancing.
4: All these things that we took for granted.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
3: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067-47-8888.
2: Top Hill Budva.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adiko Bank.
7: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: got something I want to talk about.
1: Marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
4: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
0: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 10. avgust Opus 2, srijeda 12. avgust Seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 13. avgust Opus 2, petak 14. avgust Joco Spadjer. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. tekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće 24. avgusta o predlogu amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na sudski, tužilački savet i centralnu banku. Predloženim promenama Ustava uređuje se sastav i izbor, mandat sudskog i tužilačkog saveta, predviđeno i donošenje zakona o centralnoj banci Crne Gore. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je za 24. avgust na zahtev vlade sazvao još jednu vanrednu sednicu na kojoj će poslanici raspravljati o predlogu zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom delatnošću.
2: Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i pre pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila na sednici u petak i istog dana ga uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Skupština Crne Gore usvojila je dopunu zakona o visokom obrazovanju kojom se unapređuje organizacija studijskog programa za medicinske sestre za opštu zdravstvenu negu na Univerzitetu Crne Gore. Uz usklađivanje sa standardima Evropske unije i stvaranje uslova za automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija u državama članicama. Dopunom zakona omogućava se da se nastava realizuje kroz dva semestra od po 15 nastavnih nedelja, čime se, kako se navodi, obezbeđuje kvalitetni i održiviji model izvođenja studijskog programa.
1: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine reagovalo je povodom navoda o mogućoj ugroženosti manastira Ostrog izgradnjom solarne elektrane Bogetići, poručujući da je lokacija kilometrima udaljena od manastira i da se ne nalazi u zakonom zaštićenom području kulturnih dobara. Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa izgradnjom solarne elektrane Bogetići i navodnom ugroženošću manastira Ostrog, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine želi da javnosti predoči relevantne činjenice i otkloni nedoumice nastale nakon objavljivanja fotografija koje ne prikazuju stvarnu lokaciju na kojoj se gradi solarna elektrana. Predmetna lokacija nalazi se u katastarskoj opštini Povija i katastarskoj opštini Bogetići i vazdušnom linijom je kilometrima udaljeno od manastira Ostrog, navodi se u saopštenju.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.